Bazilike ni gitegwa gikinga kikanakiza mugihe uriwe n'agakoko canke ukomowe n'inzoka. Akayiko kamwe k'umutobe wa bazilike gafatwa uko isaha ihera mugihe uwo muntu yakomowe n'inzoka, bigabanya ububabare canke ukwiyagaza mugihe wariwe n'akandi gakoko. Ikindi, uwo mutobe urashobora kuwumena aho wariwe n'agakoko canke wakomowe n'inzoka. Igihonde c'imizi mishashe ya bazilike kugishira aho wariwe n'agakoko canke umusundo sanksi birakambura ubumara. Bazilike irirukana aho iteye imibu kubera kamoto kayo. 12 indwara z'urukoba.

kandi mu byo naguteguriye bizagudufasha kugera igihe cy'isaha zitanu guhera aya mago kugera igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu zo buri kurakurikirana indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana buri gihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu kugera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu n'umwanya w'amatangazo n'ibimenyesho buri gihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu kugera igihe cy'isaha zibiri ni ikiganiro dukingira ibidukikije guhera igihe cy'isaha zibiri kugera